内容が去年のものとあまり被ってはいけないなと思って、事前に1月去年の1月にどんな動画を投稿したかなって、それはこの動画を振り返ってみたのですが、なんと去年は1月に1本の動画を投稿していませんでした。2月も